0: mislim, kaj mi ostane, ko ne repam o repu.
1: Ko biti so limpi, si repari, nehajo glave med tabo so limpi. Ko biti so limpi, si reperi, nehajo glave med tabo so limpi. Ko biti so limpi, si reperi, nehajo glave med tabo so limpi. Ko biti so limpi, si reperi, nehajo glave med tabo so limpi. Ko biti soliti, si repari, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi, nehajo glave med sabo soliti.